0: amma kamar da yadda na kilomita pindiya ma kawo fallin garezin jefi da yi dalilin da yarwa da man gurwa da jefi ja gurwa da lalimiyan ji ba kawo fallin yarwa da biya samun masu jirgin kullum za kawo fallin ji fi da yi ningili kono
1: kamar da yadda
0: a so ningili da yi zaman da faltana da yasu climate change a wala son gawar na yamana yana suka ji jirgin burai da yi ba so adiya suka da yi dole da yi hutu zaman da faltana adiya da yi an da ya faltiyan
1: jire
0: a da yi futu zaman da yalle jinno an da yalle yan dole ndero da yi buroman nafun kusin fe da ten ma kusin da kuma jili buro ya jili kakan da solar warata yana so dole tokkon ya sha kusin zaman ne rowalte kusin shirma rowalte kusin shirma da jibare ga na jibare raksina kurukuri ya shaka da jin ba kusin shirma da so walk to the city wanda zo gullen da go kuma aure na da kuma futu kam buraya mana kam mana zo kam kuma mana zana da arum ginya arum ma murashiya
1: murashiya ginya a
0: wannan zana so shi arum da chairman shi injilibia walk to walk to lan so din iya shi walk shi legend clan za sa din dalilin da ngudu ga nan raksana shi arum da
1: jire
0: so dalil kuma misalo am buron ku yi zana da ganala jibare suka harzina amma harzini ma da kuma shi ma kuma ya saldana shi da a shi shaman shana timiya kaumiya sidiya sha sallimin so kazi shirma